0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená, povedal Leo 14. v katechéze. Pápež sa dnes popoludní stretol s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií z celého sveta pri príležitosti 10. výročia encykliky Amoris Laetitia. Svätý otec vyzval k modlitbe svätého ruženca. Nemocnica Bambino Gesù otvára ambulanciu pre digitálne závislosti. Pápež Leo navštívi Assisi pri príležitosti 40. výročia historického stretnutia. V stredu 7. októbra, v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes v katechéze počas generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky má slúžiť spoločnému dobru. Na námestí svätého Petra boli dnes opäť aj slovenskí pútnici. Vyše 130 ich prišlo z farností Zvolen Sekier, Slepčany a Solčany. Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v úvahe nad koncilovou konštitúciou Gaudium et Spes a dnes sa zameriavame na štvrtú kapitolu jej prvej časti, ktorá je venovaná poslaniu cirkvi v súčasnom svete. Koncil predovšetkým pripomína, že cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená. Mundus reconciliatus ecclesia, napísal svätý Augustín. Cirkev je svetom už zmiereným s Bohom. Sme pútnikmi na zemi a s týmto svetom zdieľame jeho krehkosť i krásu. Tak ako sa Boží syn stal človekom, aby dal svetu život a zmieril ho s Otcom, aj cirkev prebýva vo svete ako znamenie Božího vtelenia, aby zjavovala jeho zámer urobiť z nás všetkých svoje deti v jednej veľkej ľudskej rodine. Cirkev preto kráča dejinami uprostred národov a kultúr a toto prepojenie jej života so životom národov jej umožňuje čoraz väčšmi chápať, že jej poslanie má historický dosah a prináša so sebou zodpovednosť za spôsob, akým sa utvárajú spoločenské vzťahy. Prvým poslaním cirkvi je pomáhať ľuďom, aby venovali pozornosť hlbokým otázkam života, otázkam o našom pôvode a cieli, ako aj otázkam o zmysle lásky a utrpenia. Logika zisku za každú cenu a manipulovanie informáciami môžu vytvárať neprimeraný tlak na ľudí, aby sa prispôsobili životnému štýlu sústredenému na spotrebu materiálnych dobier. Naše srdce je však stvorené na to, aby hľadelo nahor.
1: È fatto per guardare in alto. I padri del concilio ricordano.
0: Konciloví otcovia pripomínajú, že cirkev uskutočňuje svoje poslanie aj tým, že prispieva k budovaniu pozemskej spoločnosti. Jej metódy a cieľ však nie sú predovšetkým politického charakteru, ale spočívajú vo vydávaní svedectva o viere a láske, spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Veriaci, ktorí sa klania Kristovi, spravodlivému, ktorý zomrel za nespravodlivých, sa nemôže zmieriť s útlakom maličkých a chudobných, ani s nespravodlivými štruktúrami, ktoré udržiavajú podmienky závislosti a nespravodlivosti. Sociálna náuka cirkvi usmerňuje konanie kresťanov, ktorí spolupracujú so všetkými ľuďmi dobrej vôle pri podpore spoločného dobra. Cirkev si teda nič tak vrúcne neželá, ako v službe dobra všetkým môcť sa slobodne rozvíjať v akomkoľvek režime, ktorý uznáva základné osobné i rodinné práva a požiadavky všeobecného dobra. Aby sa evanjeliové poslanie mohlo účinne naplňať, každý pokrstený sa musí usilovať o spoluprácu s milosťou Ducha Svätého, aby jeho viera bola živá a prejavovala sa dôsledným spôsobom života. Ako totiž pripomínajú konciloví otcovia, nesúlad medzi vierou, ktorú mnohí vyznávajú, a ich každodenným životom, treba zarátať medzi najvážnejšie blúdy našej doby. Gaudium et Spes osobitne poukazuje na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom evanjelia. Toto pôsobenie, ktoré možno právom označiť za kňazské, má svoje hlavné miesta nepochybne v rodine a v pracovnom prostredí, no rozširuje sa na každú oblasť života. Cirkev napokon vždy pozorne sleduje to, čo sa v spoločnosti deje a rozvíja. Úlohou celého Božieho ľudu a predovšetkým pastierov a teológov je rozlišovať, čo si v kultúrach našej doby zasluhuje pozornosť, pričom najvyšším kritériom rozlišovania zostávajú Božie slovo a tradícia cirkvi. To si vyžaduje vyrovnaného ducha, slobodného od kultúrnych módnych vln, schopného hľadieť na svet pozitívne a zároveň pevne zachovávať a predkladať evanjeliové posolstvo v celej jeho plnosti. Veď kresťanstvo nemožno urobiť príťažlivým tým, že sa jeho obsah rozriedí a jeho požiadavky zmiernia.
1: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia...
0: Drahí bratia a sestry, cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. K tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Svätý Pavol VI napísal... Bez týchto znakov svetosti naša reč ťažko prenikne k srdcu súčasného človeka. Naopak, hrozí nebezpečenstvo, že bude prázdna a jalová. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske a aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Toľko katechéza Svätého Otca. V závere generálnej audiencie pápež povedal: Dnešná liturgická spomienka blahoslavenej Panny Márie Ružencovej mi dáva príležitosť pripomenúť dôležitosť svätého Ruženca, marianskej modlitby, ktorá je tradícii cirkvi taká drahá. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí. Vatikán. V sobotu 3. októbra bola vo Vatikánskej pediatrickej nemocnici Bambino Gesù otvorená nová ambulancia pre deti a dospievajúcich závislých od digitálnych zariadení, ako sú telefóny, sociálne siete a videohry. Toto zariadenie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom Talianskej národnej zdravotnej služby, má za cieľ bojovať proti dôsledkom nevhodného používania technológií, ktoré často výrazne ovplyvňujú rôzne aspekty života mladých ľudí, vrátane spánku, školy a sociálnych vzťahov. V rozhovore pre vatikánske médiá to zdôraznila Denny Mengini, vedúca psychologickej operačnej jednotky v nemocnici Bambino Gesù. Je ťažké tvrdiť, že digitálne technológie priamo spôsobujú problém, ale určite vystavujú maloletých sérií rizikových situácií. Hlavnou z nich je sociálna izolácia, ktorá môže zhoršiť stav už aj tak krehkých detí a mládeže. Kto trpí úzkosťou z medziľudských vzťahov alebo má sklon izolovať sa od ostatných, riskuje, že sa ešte viac izoluje a bude mať ťažkosti vyrovnať sa so skutočným svetom, a to práve kvôli nadmernému využívaniu digitálnych platformiem. Ide o jav, ktorý je medzi mladými ľuďmi veľmi rozšírený. Títo mladí ľudia sa často ocitajú v podobných situáciách, ktoré sú škodlivé nielen pre nich samých, ale aj pre tých, ktorí, aj v rámci rodiny, sú každodenne svedkami podobného správania. Odhaduje sa, že približne 20% detí, hovorí Denny Mengini, prejavuje problém, ktorý môže vyústiť do skutočnej psychickej poruchy. V týchto prípadoch používanie technológií zvyšuje riziko odsudzenia a brzdí každodenné interakcie. Okrem toho, údaje naznačujú, že takmer 50% detí mladších ako 2 roky je už vystavených obrazovkám a zariadeniam, čím sa predčasne dostávajú do prostredia potenciálnej zraniteľnosti. V tejto otázke sú odporúčania talianskej pediatrickej spoločnosti jednoznačné. Smartfóny sú zakázané pre deti mladšie ako 13 rokov a v tomto veku sa nesmú používať bez dozoru dospelého. Strávenie dlhšieho času pred obrazovkou však nemusí byť nutne synonymom závislosti. Reakcia dieťaťa na stanovenie obmedzenia používania digitálneho zariadenia je často jej signálom. O závislosti možno hovoriť vtedy, keď pokus o reguláciu používania zariadení vyvoláva veľmi intenzívne emocionálne reakcie, ako sú prejavy hnevu alebo agresivity. Ďalším zreteľným signálom je narušenie každodenných rutín. Mladí ľudia s potvrdenou závislosťou majú tendenciu zaspávať oveľa neskôr, používajú zariadenia aj počas jedla a nedokážu sa bez nich zaobísť. Najjasnejším signálom sa teda zdá byť výskyt silných emocionálnych kríz v momente, keď im sú obrazovky odobraté, čo potvrdzuje existenciu skutočne alarmujúcej situácie. Cieľom nového centra, ako potvrdila Denny Mengini, nie je zakázať používanie telefónov, sociálnych sietí a rôznych druhov obrazoviek, ale včas zachytiť závažnosť signálov, ktoré deti prejavujú. Hlavným cieľom je uvedomelo sprevádzať fázy rastu mladých ľudí prostredníctvom jasne definovaného postupu. V súvislosti s kľúčovou otázkou varovných signálov, ktoré by sa nemali ignorovať, Denny Mengini upozorňuje. Je mimoriadne dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým významným zmenám v každodennom živote detí. Ak predtým jedli a spali pravidelne, udržiavali plnohodnotné sociálne vzťahy a dosahovali primerané školské výsledky, akákoľvek dlhodobá zmena tejto rovnováhy predstavuje varovný signál. Sociálna izolácia, obmedzenie interakcií a fyzickej aktivity, ako aj narušenie denného a nočného rytmu, ak pretrvávajú dlhší čas, predstavujú významné rizikové faktory. Vatikán a Assisi. Od 25. do 27. októbra bude Assisi hostiť medzináboženské modlitbové stretnutie za mier. Pôjde o 40. ročník stretnutia v rámci série, ktorú inicioval svätý pápež Ján Pavol II. Pred 40 rokmi, 27. októbra 1986, sa na Svetovom dni modlitby za mier v Assisi zúčastnil svätý pápež Ján Pavol II. Pápež vtedy poprvý raz v dejinách pozval predstaviteľov všetkých svetových náboženstiev, aby sa spoločne modlili za mier. Medzi tých, ktorých toto stretnutie inšpirovalo, patrila aj komunita Sant'Egidio, laické katolícke združenie, ktoré odvtedy každoročne šíri myšlienku známu ako Duch Assisi po celej Európe i mimo nej. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastní pápež Leo XIV. Z návratu svätého otca do Assisi sa úprimne tešíme, uviedol miestny biskup Monsignor Acrocca. Pevne veríme, že prítomnosť pápeža spolu s ostatnými náboženskými lídrami môže posilniť našu spoločnú cestu proti akejkoľvek forme násilia, povedal. Názov podujatia Assisi 2026, odzbrojený a odzbrojujúci mier, vychádza zo slov samotného pápeža Leva. Toto stretnutie opätovne potvrdí, že mier je možný, rovnako ako bol možný pred 40 rokmi za pápeža Jána Pavla II. A pri 30. výročí v roku 2016 za pápeža Františka. Na podujatí sa zúčastní celkovo 384 predstaviteľov náboženstiev, kultúr a inštitúcií z 53 krajín. Vystúpi 155 rečníkov v rámci 24 tematických fór, ktoré sa budú venovať témam ako sú mier, modlitba, ekonomika, konflikty, deti a mládež, médiá, migrácia, odzbrojenie, ľudskosť, jednota kresťanov, dialog v oblasti Stredomoria, chudobní či súčasní mučeníci. Pápež zavíta do Assisi v záverečný deň podujatia 27. októbra. Spolu s kresťanským spoločenstvom sa bude modliť za mier v Dolnej bazilike. Pôjde o osobitnú modlitbu za mier, počas ktorej prednesú svoje zamyslenia on i ekumenický patriarcha Bartolomej. Napokon na námestí pred bazilikou svätého Františka pápež Leo XIV. Odovzdá svetu svoje posolstvo mieru, ktoré je čoraz potrebnejšie. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal prezidenta Sierry Leone. Večer v Bazilike svätého Petra predsedal svätej omši pri príležitosti začiatku akademického roka pápežských univerzít v Ríme.
0: Svätý otec vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
1: Leo XIV. Vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva vo videu pápež.
1: Vo štvrtok 8. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí svätý otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť nedeľu 18. októbra.
1: Petrov nástupca vo videu pripomína, že Svetový deň misií pred 100 rokmi ustanovil pápež Pius XII, ktorý chcel, aby to v každej diecéze a farnosti prispelo k hlbšiemu pochopeniu veľkosti misijnej úlohy, k horlivej modlitbe za dielo evangelizácie, k povzbudeniu misijného povolania a k podpore činnosti pápežských misijných spoločností. Leo XIV. Konštatuje, že to prinieslo ovocie v jeho vlastnom živote. Osobitne modlitby pomohli pripraviť jeho srdce, aby započul Ježišov hlas, ktorý ho povolal do rehole augustinianov. A neskôr ako misionárovi mu pomáhali modlitby i príspevky veriacich. Vo videoposolstve pápež okrem iného vysvetľuje.
2: In this centenary year, the present theme One in Christ, united in mission.
0: V tomto roku z tého výročia nás súčasná téma jednota v Kristovi zjednotený v poslaní pozýva k zamysleniu sa nad základnou úlohou, ktorou je pestovanie jednoty cirkvi v nasledovaní Krista, a to osobitne v našom záväzku a zodpovednosti šíriť evanjeliové posolstvo spásy všetkým ľuďom. V skutku prostredníctvom krstu sa každý z nás stáva časťou Kristovho tela a má jedinečnú úlohu pri prispievaní k Ježišovmu spásonosnému dielu. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista. Preto opakujem osobitnú výzvu, ktorú som vyslovil v posolstve k Svetovej misijnej nedeli. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, ktorá je vždy dielom lásky, podľa nášho vlastného povolania a darov, ktoré sme dostali. Vaše modlitby a praktická podpora budú veľkou pomocou pri prinášaní evanjelia Božej lásky všetkým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú.
1: Vatikán. Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v príhovore mecenášom Vatikánskych múzeí z Louisiany, ktorých prijal včera vo Vatikáne. Do Ríma ich privádza láska k umeniu, ale aj viera. Pri stretnutí s mecenášmi z amerického štátu Louisiana, členmi Združenia Patróni umenia vo Vatikánskych múzeách, pápež Leo XIV. Pripomenul oba rozmery ich návštevy.
0: Ako mecenášov umenia vo Vatikánskych múzeách, vás do Ríma nepochybne priťahuje láska k umeniu a kráse a túžba zachovať umelecké a náboženské dedičstvo ľudstva pre budúce generácie. Dnes však prichádzate aj ako pútnici, ktorí túžia navštíviť posvätné miesta Ríma, aby ste prosili o Božiu milosť a požehnanie, zakúsili jeho milosrdenstvo a našli novú silu na každodennej ceste viery. Osobitne dúfam, že čas, ktorý strávite v modlitbe pri hrobu apoštolov, posilní vaše putá s Petrovým nástupcom a s celou cirkvou.
1: Svätý otec potom pripomenul úlohu svätého Pavla VI. V udalostiach, ktoré napokon viedli k vzniku združenia. Citoval pritom jeho posolstvo umelcom, ktoré zaznelo 8. decembra 1965 pri závere druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Raz povedal, že tento svet, ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do zúfalstva. Krása, podobne ako pravda, prináša radosť do ľudských srdc, spája generácie a uschopňuje ich komunikovať v obdive. Verím, že ste ako mecenáši osobitne zakúsili, že krása má silu prebúdzať najušľachtilejšie túžby ľudského srdca, pozýva nás prekročiť samých seba a otvára naše duše nezištnosti Božích darov. V tejto súvislosti by som vám chcel poďakovať za veľkorysú spoluprácu počas uplynulých 10 ročí pri zachovávaní umenia vatikánskych múzeí.
1: Od podpory umeleckého dedičstva pápež prešiel k otázke, aké miesto má krása v súčasnom živote. Osobitnú pozornosť pritom venoval mladým.
0: V dobe, ktorej dominujú technológie a v ktorej sa často uprednostňuje efektívnosť a zisk, je veľmi dôležité, aby sme naďalej pestovali ducha kontemplácie a vytvárali čas a priestor pre krásu. Takýto postoj veľmi pomôže ľudstvu, najmä mladým ľuďom, nielen objaviť schopnosť umenia poznášať človeka a odhaľovať hĺbku ľudského ducha i našu otvorenosť voči božskému, ale aj uvedomiť si, že darovanie seba samého je nevyhnutné pre skutočné naplnenie.
1: Kontempláciu Leo XIV predstavil aj ako cestu k stretnutiu s Bohom. Pripomenul pritom slová svätého Augustína.
0: Kontemplácia napokon ponúka nádhernú príležitosť stretnúť sa s Bohom, ktorý je krása. Svätý Augustín ho opísal ako krásu takú dávnu a takú novú. Krásu, ktorá uchvacuje a neprestajne priťahuje všetkých ľudí k sebe.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV včera otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Leva XIV.
0: Rodina vždy zaujímala významné miesto v pastoračnej starostlivosti Petrovho nástupcu a biskupov, ktorí mu pomáhajú

0: Desiatimi rokmi viedla k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Cirkev tak pokračovala na ceste, ktorú vytýčil druhý vatikánsky koncil. Keď konciloví otcovia zaradili dôstojnosť manželstva a rodiny na začiatok druhej časti Gaudium et Spes, uznali, že rodinný život ponúka osobitne vhodný prístup k veľkým kultúrnym, hospodárskym, sociálnym a politickým otázkam našich čias, vrátane úsilia o podporu pokoja medzi národmi.
1: Vo svojom posolstve z 19. marca pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia som pripomenul, že existujú totiž miesta a okolnosti, ktorých sa cirkev nemôže stať soľou zeme inak, než prostredníctvom veriacich laikov a osobitne rodín. Amoris Laetitia nás skutočne pozýva brať toto povolanie a túto zodpovednosť vážne. Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorým slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti. Všetkými týmito spôsobmi rodiny vydávajú svedectvo o evanjeliu a prispievajú k životu a poslaniu cirkvi.
0: Ako pastierom nám bola zverená zodpovednosť hlásať vhod či nevhod krásu Božieho plánu pre manželstvo a rodinu a jeho volanie k láske a nežnosti. To nás vyzýva sprevádzať ľudí na ceste k naplneniu ich vlastného povolania v konkrétnych okolnostiach ich života.
1: Táto služba nás zároveň uvádza do školy počúvania. Múdrosť Božieho ľudu k nám prichádza prostredníctvom našej spoločnej viery, ktorá osvetľuje všetky rodiny, vrátane tých, ktoré sú poznačené ťažkosťami, osamelosťou a niekedy dokonca zdanlivými zlyhaniami. Sám Pán nás trpezlivo učí, keď si nájdeme čas na počúvanie a od rodín sa určite môžeme veľa naučiť.
0: Ich životy nám kladú aj otázky, ku ktorým treba pristupovať s odvahou. V mnohých prostrediach sa čoraz viac prehlbuje rozdiel medzi spôsobom, akým sa prežíva sexualita a intimita, a kresťanským pohľadom na manželstvo. Mladí naďalej túžia po láske, vernosti a pocite spolupatričnosti. Mnohí však len ťažko chápu, ako sa takýto pohľad na lásku môže uskutočniť v ich vlastnom živote, alebo len ťažko veria, že celoživotný záväzok je podmienkou dosiahnutia toho, po čom túžia. Ekonomická neistota, migrácia, násilie, osamelosť a ďalšie formy citovej krehkosti tiež ovplyvňujú rozhodnutia ľudí a možnosti, ktoré si dokážu predstaviť pre svoju budúcnosť.
1: Tieto skutočnosti vyvolávajú celý rad otázok, ktorým musíme odvážne čeliť. Čo ľudia uprostred týchto kultúrnych zmien skutočne hľadajú? Čo nám odhaľujú ich radosti a nádeje, ich bolesti a úzkosti? V ktorých oblastiach náš jazyk a naše pastoračné postupy dokážu otvárať cestu a v ktorých sa im nedarí dotknúť sa ľudských srdc alebo podporiť ľudí v ich úsilí konať dobro. Čo nás učí životná skúsenosť rodín, skúsenosť, ktorej sme sa ešte nenaučili všetko? Akú formáciu môžeme ponúknuť pre zdravý a svätý rodinný život? A čo sa môžeme naučiť, najmä od rodičov, ktorí sa v týchto prostrediach usilujú sprevádzať svoje deti a mladých?
0: Aj v tomto ohľade má skúsenosť rodín, čo naučiť všetkých, pretože krehkosť patrí k nášmu spoločnému ľudskému údelu, a teda aj k životu cirkvi. Všetci poznáme priepasť medzi dobrom, po ktorom túžime, a tým, čo dokážeme žiť. Aby sme mohli plniť Božiu vôľu, potrebujeme milosť, odpustenie a nové začiatky. Učíme sa, že aj samotná vernosť je milosťou, ktorú treba prijať, a cestou, ktorú treba postupne obnovovať, často prostredníctvom skúšok. Uvedomenie si tejto spoločnej výzvy by malo formovať spôsob, akým sa v cirkvi navzájom sprevádzame. Z akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
1: Duch Svätý často hovorí práve prostredníctvom situácií, ktoré nás vystavujú skúške, a osvecuje nás, aby sme mohli objaviť, ako dnes môžu Božie milosrdenstvo a Kristova spásna milosť zasiahnuť naše rodiny

0: osobitne v ich slabosti a schopnosti prekonávať ťažkosti, v ich nádejach a sklamaniach, v ich túžbe po spoločenstve a v ich hľadaní zmyslu. Našou úlohou preto nie je iba tieto skutočnosti interpretovať, ale dovoliť, aby nás oslovili a podnietili našu pastoračnú zodpovednosť. Cirkev tak môže nachádzať nové spôsoby ohlasovania evanjelia, sprostredkovania sviatostných milostí, sprevádzania rodín a zviditeľňovania nežnosti, s ktorou Kristus naďalej kráča uprostred svojho ľudu.
1: Nech sa náš vzájomný dialog nesie v duchu evanjeliovej slobody, ktorú vidíme v skutkoch apoštolov. Môžeme sa podeliť o to, čo prinieslo radosť do našich cirkví, čo nás vystavilo skúškam a ktoré otázky sa vďaka skúsenosti ukázali jasnejšie. Rozmanitosť situácií, z ktorých prichádzame, sa navyše môže stať darom pre rozlišovanie celej cirkvi.
0: Tematický rámec pripravený pre toto stretnutie má za cieľ zohľadniť celú šírku Amoris Laetitia a uviesť apoštolskú exhortáciu do dialogu s tým, čo naše cirkvi prežili počas posledných 10 rokov. Čerpajme inšpiráciu z bohatstva Kristovho slova a z tradície cirkvi. Program bol zverejnený, aby Boží ľud mohol sprevádzať našu prácu modlitbou a synodálnou reflexiou.
1: Z našej strany môžu vzájomné počúvanie, ochota nechať v sebe doznievať to, čo počujeme, a pozornosť voči vnuknutiam Ducha Svätého prebudiť pastoračnú tvorivosť, ktorú z očí voči novým otázkam potrebujeme.
0: Preto sú dnešná večerná duchovná obnova, ktorú prežijeme spoločne, a modlitba, ktorou budeme začínať každý deň, v centre našej práce. Prosím Pána, nech nám pomôže zozbierať plody, ktoré Amoris Laetitia priniesla v našich miestnych cirkvách, aby mohli živiť celú cirkev.
1: Milí poslucháči, celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal prezidenta Sierry Leone. Večer v Bazilike svätého Petra predsedal svätej omši pri príležitosti začiatku akademického roka pápežských univerzít v Ríme.
0: Svätý otec vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
1: Leo XIV. Vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva vo videu pápež.
1: Vo štvrtok 8. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť nedeľu 18. októbra.
1: Petrov nástupca vo videu pripomína, že Svetový deň misií pred 100 rokmi ustanovil pápež Pius XII, ktorý chcel, aby to v každej diecéze a farnosti prispelo k hlbšiemu pochopeniu veľkosti misijnej úlohy, k horlivej modlitbe za dielo evangelizácie, k povzbudeniu misijného povolania a k podpore činnosti pápežských misijných spoločností. Leo XIV. Konštatuje, že to prinieslo ovocie v jeho vlastnom živote. Osobitne modlitby pomohli pripraviť jeho srdce, aby započul Ježišov hlas, ktorý ho povolal do rehole augustinianov. A neskôr ako misionárovi mu pomáhali modlitby i príspevky veriacich. Vo videoposolstve pápež okrem iného vysvetľuje.
2: In this centenary year, the present theme One in Christ, united in mission.
0: V tomto roku z tého výročia nás súčasná téma jednota v Kristovi zjednotený v poslaní pozýva k zamysleniu sa nad základnou úlohou, ktorou je pestovanie jednoty cirkvi v nasledovaní Krista, a to osobitne v našom záväzku a zodpovednosti šíriť evanjeliové posolstvo spásy všetkým ľuďom. V skutku prostredníctvom krstu sa každý z nás stáva časťou Kristovho tela a má jedinečnú úlohu pri prispievaní k Ježišovmu spásonosnému dielu. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista. Preto opakujem osobitnú výzvu, ktorú som vyslovil v posolstve k Svetovej misijnej nedeli. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, ktorá je vždy dielom lásky, podľa nášho vlastného povolania a darov, ktoré sme dostali. Vaše modlitby a praktická podpora budú veľkou pomocou pri prinášaní evanjelia Božej lásky všetkým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú.
1: Vatikán. Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v príhovore mecenášom Vatikánskych múzeí z Louisiany, ktorých prijal včera vo Vatikáne. Do Ríma ich privádza láska k umeniu, ale aj viera. Pri stretnutí s mecenášmi z amerického štátu Louisiana, členmi Združenia Patróni umenia vo Vatikánskych múzeách, pápež Leo XIV. Pripomenul oba rozmery ich návštevy.
0: Ako mecenášov umenia vo Vatikánskych múzeách, vás do Ríma nepochybne priťahuje láska k umeniu a kráse a túžba zachovať umelecké a náboženské dedičstvo ľudstva pre budúce generácie. Dnes však prichádzate aj ako pútnici, ktorí túžia navštíviť posvätné miesta Ríma, aby ste prosili o Božiu milosť a požehnanie, zakúsili jeho milosrdenstvo a našli novú silu na každodennej ceste viery. Osobitne dúfam, že čas, ktorý strávite v modlitbe pri hrobu apoštolov, posilní vaše putá s Petrovým nástupcom a s celou cirkvou.
1: Svätý Otec potom pripomenul úlohu svätého Pavla VI. V udalostiach, ktoré napokon viedli k vzniku združenia. Citoval pritom jeho posolstvo umelcom, ktoré zaznelo 8. decembra 1965 pri závere druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Raz povedal, že tento svet, ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do zúfalstva. Krása, podobne ako pravda, prináša radosť do ľudských srdc, spája generácie a uschopňuje ich komunikovať v obdive. Verím, že ste ako mecenáši osobitne zakúsili, že krása má silu prebúdzať najušľachtilejšie túžby ľudského srdca, pozýva nás prekročiť samých seba a otvára naše duše nezištnosti Božích darov. V tejto súvislosti by som vám chcel poďakovať za veľkorysú spoluprácu počas uplynulých 10 ročí pri zachovávaní umenia Vatikánskych múzeí.
1: Od podpory umeleckého dedičstva pápež prešiel k otázke, aké miesto má krása v súčasnom živote. Osobitnú pozornosť pritom venoval mladým.
0: V dobe, ktorej dominujú technológie a v ktorej sa často uprednostňuje efektívnosť a zisk, je veľmi dôležité, aby sme naďalej pestovali ducha kontemplácie a vytvárali čas a priestor pre krásu. Takýto postoj veľmi pomôže ľudstvu, najmä mladým ľuďom, nielen objaviť schopnosť umenia poznášať človeka a odhaľovať hĺbku ľudského ducha i našu otvorenosť voči božskému, ale aj uvedomiť si, že darovanie seba samého je nevyhnutné pre skutočné naplnenie.
1: Kontempláciu Leo XIV predstavil aj ako cestu k stretnutiu s Bohom. Pripomenul pritom slová svätého Augustína.
0: Kontemplácia napokon ponúka nádhernú príležitosť stretnúť sa s Bohom, ktorý je krása. Svätý Augustín ho opísal ako krásu takú dávnu a takú novú. Krásu, ktorá uchvacuje a neprestajne priťahuje všetkých ľudí k sebe.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV včera otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého desaťročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Leva XIV.
0: Rodina vždy zaujímala významné miesto v pastoračnej starostlivosti Petrovho nástupcu a biskupov, ktorí mu pomáhajú svojou účasťou na synode biskupov. Synoda v roku 1980 nadviazala na želanie, ktoré už počas svojho krátkeho pontifikátu vyjadril pápež Ján Pavol I a napokon viedla k apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio svätého Jána Pavla II.
1: Na začiatku svojho pontifikátu pápež František opäť postavil rodinu do centra synodálneho procesu. Uvedomoval si potrebu pokračovať v rozlišovaní cirkvi z oči voči hlbokým zmenám, ktoré zasahujú oblasť tak úzko spätú s jej poslaním v dnešnom svete. Táto cesta pred 10 rokmi viedla k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Cirkev tak pokračovala na ceste, ktorú vytýčil druhý Vatikánsky koncil. Keď konciloví otcovia zaradili dôstojnosť manželstva a rodiny na začiatok druhej časti Gaudium et Spes, uznali, že rodinný život ponúka osobitne vhodný prístup k veľkým kultúrnym, hospodárskym, sociálnym a politickým otázkam našich čias, vrátane úsilia o podporu pokoja medzi národmi.
0: Vo svojom posolstve z 19. marca pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia som pripomenul, že existujú totiž miesta a okolnosti, ktorých sa cirkev nemôže stať soľou zeme inak, než prostredníctvom veriacich laikov a osobitne rodín. Amoris Laetitia nás skutočne pozýva brať toto povolanie a túto zodpovednosť vážne. Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorým slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti. Všetkými týmito spôsobmi rodiny vydávajú svedectvo o evanjeliu a prispievajú k životu a poslaniu cirkvi.
1: Ako pastierom nám bola zverená zodpovednosť hlásať vhod či nevhod krásu Božieho plánu pre manželstvo a rodinu a jeho volanie k láske a nežnosti. To nás vyzýva sprevádzať ľudí na ceste k naplneniu ich vlastného povolania v konkrétnych okolnostiach ich života.
0: Táto služba nás zároveň uvádza do školy počúvania. Múdrosť Božieho ľudu k nám prichádza prostredníctvom našej spoločnej viery, ktorá osvetľuje všetky rodiny, vrátane tých, ktoré sú poznačené ťažkosťami, osamelosťou a niekedy dokonca zdanlivými zlyhaniami. Sám Pán nás trpezlivo učí, keď si nájdeme čas na počúvanie a od rodín sa určite môžeme veľa naučiť.
1: Ich životy nám kladú aj otázky, ku ktorým treba pristupovať s odvahou. V mnohých prostrediach sa čoraz viac prehlbuje rozdiel medzi spôsobom, akým sa prežíva sexualita a intimita, a kresťanským pohľadom na manželstvo. Mladí naďalej túžia po láske, vernosti a pocite spolupatričnosti. Mnohí však len ťažko chápu, ako sa takýto pohľad na lásku môže uskutočniť v ich vlastnom živote, alebo len ťažko veria, že celoživotný záväzok je podmienkou dosiahnutia toho, po čom túžia. Ekonomická neistota, migrácia, násilie, osamelosť a ďalšie formy citovej krehkosti tiež ovplyvňujú rozhodnutia ľudí a možnosti, ktoré si dokážu predstaviť pre svoju budúcnosť.
0: Tieto skutočnosti vyvolávajú celý rad otázok, ktorým musíme odvážne čeliť. Čo ľudia uprostred týchto kultúrnych zmien skutočne hľadajú? Čo nám odhaľujú ich radosti a nádeje, ich bolesti a úzkosti? V ktorých oblastiach náš jazyk a naše pastoračné postupy dokážu otvárať cestu a v ktorých sa im nedarí dotknúť sa ľudských srdc alebo podporiť ľudí v ich úsilí konať dobro. Čo nás učí životná skúsenosť rodín, skúsenosť, ktorej sme sa ešte nenaučili všetko? Akú formáciu môžeme ponúknuť pre zdravý a svätý rodinný život? A čo sa môžeme naučiť najmä od rodičov, ktorí sa v týchto prostrediach usilujú sprevádzať svoje deti a mladých?
1: Aj v tomto ohľade má skúsenosť rodín, čo naučiť všetkých, pretože krehkosť patrí k nášmu spoločnému ľudskému údelu, a teda aj k životu cirkvi. Všetci poznáme priepasť medzi dobrom, po ktorom túžime, a tým, čo dokážeme žiť. Aby sme mohli plniť Božiu vôľu, potrebujeme milosť, odpustenie a nové začiatky. Učíme sa, že aj samotná vernosť je milosťou, ktorú treba prijať, a cestou, ktorú treba postupne obnovovať, často prostredníctvom skúšok. Uvedomenie si tejto spoločnej výzvy by malo formovať spôsob, akým sa v cirkvi navzájom sprevádzame. Z akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
0: Duch Svätý často hovorí práve prostredníctvom situácií, ktoré nás vystavujú skúške, a osvecuje nás, aby sme mohli objaviť, ako dnes môžu Božie milosrdenstvo a Kristova spásna milosť zasiahnuť naše rodiny, osobitne v ich slabosti a schopnosti prekonávať ťažkosti, v ich nádejach a sklamaniach, v ich túžbe po spoločenstve a v ich hľadaní zmyslu. Našou úlohou preto nie je iba tieto skutočnosti interpretovať, ale dovoliť, aby nás oslovili a podnietili našu pastoračnú zodpovednosť. Cirkev tak môže nachádzať nové spôsoby ohlasovania evanjelia, sprostredkovania sviatostných milostí, sprevádzania rodín a zviditeľňovania nežnosti, s ktorou Kristus naďalej kráča uprostred svojho ľudu.
1: Nech sa náš vzájomný dialog nesie v duchu evanjeliovej slobody, ktorú vidíme v skutkoch apoštolov. Môžeme sa podeliť o to, čo prinieslo radosť do našich cirkví, čo nás vystavilo skúškam a ktoré otázky sa vďaka skúsenosti ukázali jasnejšie. Rozmanitosť situácií, z ktorých prichádzame, sa navyše môže stať darom pre rozlišovanie celej cirkvi.
0: Tematický rámec pripravený pre toto stretnutie má za cieľ zohľadniť celú šírku Amoris Laetitia a uviesť apoštolskú exhortáciu do dialogu s tým, čo naše cirkvi prežili počas posledných 10 rokov. Čerpajme inšpiráciu z bohatstva Kristovho slova a z tradície cirkvi. Program bol zverejnený, aby Boží ľud mohol sprevádzať našu prácu modlitbou a synodálnou reflexiou.
1: Z našej strany môžu vzájomné počúvanie, ochota nechať v sebe doznievať to, čo počujeme, a pozornosť voči vnuknutiam Ducha Svätého prebudiť pastoračnú tvorivosť, ktorú z očí voči novým otázkam potrebujeme.
0: Preto sú dnešná večerná duchovná obnova, ktorú prežijeme spoločne, a modlitba, ktorou budeme začínať každý deň, v centre našej práce. Prosím Pána, nech nám pomôže zozbierať plody, ktoré Amoris Laetitia priniesla v našich miestnych cirkvách, aby mohli živiť celú cirkev.
1: Milí poslucháči, celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.